0: ajoye kuware fi ma wartay lepongo gute aw ma lulu yow salam jamu jamu jamu ay we maram ken manu yayi menal say jam bu la sobe musnama tok fenen di joyitu di jamu
1: jamaje jamu jamane way maram
0: yalla beugla soppula taqo di soppula kuko am am lu gan bolim bi jamam beugna soppna la yalla way nga maynu sa ciofel daw ci ñun ñu safla salam
1: jamaje jamu jamane way maram
0: wiñi ma jël fat ci xol ye may seen soppe du ci man lepp yow la yaay suñu soppe bole mak ñom ñuy doon sey ngeen ji soppe wacc mak ñom firdausi daru salam sen ciofelu tuti ke sen yeen reyna soppna len te yeen len yalla ya man motadil yene ci kun fa yakunu adina al akhirat fi yaw ya salam
1: ya mani ya mo ya